bó ti wà nìyẹn láti lè ṣe ìdó ìfẹsíwọ́pọ̀ bọ́nà fẹ́mi láwà táwọn dábẹ́nu tí a ń rọ ọ̀bí òwe ẹ̀mọ ní ká pè dé ká sóde ká fó èdè síbi tí èdè pọ̀ sí láti mọ rírì èdè láwùjọ pèrèpèrè ọlọ́gá ni láwùjọ ni lásàkà ni kánlẹ̀ òjò kúta ọ̀gánìyàn láwùjọ ìpẹ́ làǹgbàsá ọkùn olórí omi tó agùnfàjì ń tẹ̀síwájú bọ́